0: 的，我是零八扎根苏尼亚的，
1: 对对，我拉住。Kamulan pekayun ni de sang merage peratnyan li sang sane sampun lepas gitu lepas ring duniawi
0: tetep
1: kan sane ke bos kertan jagat
0: kerja kedamian
1: nah gumi subodame
0: nah dayo gumi
2: terus